0: Breakfast Anthems on KFM 94.5.
1: Goeiemôre Tracy. Ek weet dit is nou daai tyd van die jaar wat mense bietjie begin voel die jaar is lank en ons nou allerlei events en dinge wat altyd aangaan die tyd van die jaar. So ek het gedink aan 5 se Keep on Moving.